0: تینا گوے مرا
1: میں کل آ رہا ہے چندے ہوں
0: آتا ہوا نہ تینے ویا تنے
1: میں کہا رہا تو تا تو چکو
0: کیا ہو رہا مائی ڈارلنگ
1: میں پکی آکے رہا تے تو ماتا
0: ہمیں تا تو تے آنگا فکا موہ نہیں
1: فائیا تے ہو رہا ماتا
2: Ko te reo o Shea Milne-Tera, me tāna waiata ko whai a te oranga. Ngā wari noa te whakarongo nē, ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōnei ngua. Ngā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2024.